ozi adatan koyar nego la sheka la mani shilozi adan argo ka ka go la manjo la kamletozi